Rischio ei ole meillä aina. Kuitenkin ei ole aika kiiretti. Joutu kuukin välillä. Parannu vasta, ei tea. Sõittu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirteede viimased reaalt.